minä hain ikäni, puhdin esiin mennyt kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nahinaa. Kaikki keimennyt pe maatteri äänen, että

Wa, nesi kihatue kakinin nakamona, kui neseski majuekwe, kuita sitte hekwe, juhkun etta eipena, kikapuno eikani vahteen.

Oh, pienää niin tiedettiin. Mä niinko niin tää hieni meenykikki juu jätsi mun enääkin, että ei pene mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepestseikä, pepet kuenikeikä, meemettis kamastikeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetää penu eikki, maansin eikku tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihinkä teepuja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikki kiikä kenetää vaan maansin, että auttaa miekkuja. Eihän onkin keteepuja, vaan niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurin essi, että auttaa miekkuja. Niitse ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä nekin. Pei, taas ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkku eni keekku. Eikin saa pietsin ja uutte pikaa uopetekin sitten ja niin kuin tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt niin kuin teemme nohki se ei niin kaski uutte pikaa sitten. Kun enää niin tiedettikä niin kuin seeski kun hapeen niin mehkö pene kuatsi mun nyt saatsi penaa tekee että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no kiikutsi mennään aika kahka minkä suena meikö ke tuunu eikä noin ipe peretta meikö maa niin nakka muunainen maatsi meemme noin kaikki niin juo kikkapuunu eikä nekä. Kun enää niin tiedettikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

Wa, ne si kia toe kakini nakamona, kuin ensi eski majueko, kuittasit tehekö, johko ne taipena, kikkaa puunu eikä niivahteen.

Oh, letteretek, niin on arehka, hanukin jo nyt ei panna jäämmekin radio station. Kipo me kuona puuttue, me kipo perätomman jäämmekin kipo radio, juhapä, me kuona kun tahkue. En siinä montaa kun perättää pukuna jäämmekin country hour, niin hanukin listen to your song. Me kuema ne kiinni mennä tätä saapä, en siinä montaa kun perättää George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Niinkin mä etää kun perättää, kiinni jäämmekin kiinni jam party, niinkin se on, että se mennä tätäkin kaapä, saa. Listen to your song. He said, "Okay, now we're going to country hour. We're going to play.